Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Dette er Radio Bridge, et program i samarbeid med Vikersund Bridgeklubb, Eiker Bridgeklubb og Radio Modum. Programleder er Tormod Røren.

Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever. Hun blid og han sur. Hver og en har sin natur.

Dette er Radio Bridge, et program i samarbeid med Vikersund Bridgeklubb, Eiker Bridgeklubb og Radio Modum. Programleder er Tormod Rørtvedt.

Det var Cloud King, Wolverton Mountain. Du hører på Bare Country. Og det en sommerlig utgave, hvor jeg ikke prater så fælt, men hvor du får musikken I fri og ro og kan lene deg tilbake og forhåpentligvis nyte sommeren. Jeg har en plate igjen I dag, den med Bill Anderson, heter Mama Sang a Song. Og med den så takker jeg for følge I dag. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mer kontraplater.

Jeg vil ikke tro at Grete Farmo fra Arendal har så mange minner om Losby, Linna eller Linja. Men at Trond Granlund kan ha det, ja, det jeg helt sikker på. Sangen om Losby-Linna, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 9. september, lå der i 5 uker. The Real Thing, de tok over etter Trond Granlund og Grete Farmo med Ingen der.

0: Det der var ikke noe dårlig versjon det, Arne.
1: Nei, og jeg begynte å drømme med en gang jeg, om den. Jeg vet ikke om du har sett den filmen som var om Johnny Cash.
0: Jo, det mener jeg at jeg har.
1: Ja, og den filmen hadde jo også tittelen I Walk the Line.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg må si at det er en veldig bra versjon av et norsk band.
0: Ja, det må jeg si, altså. Det må jeg si var brukbart.
1: Ja. Ja. Da skal jeg gå litt inn på programmet da, på festivalen på Skjåk. Den starter jo opp på torsdag.
0: Ja.
1: Der er det et band som starter opp, som vi har spilt en del her tidligere, som heter Two Far Gone.
0: Ja.
1: Så er det en artist som jeg ikke kjenner, som heter Arthur Stuli i en duo.
0: Jaha.
1: Og det har blitt så mye duoer etter hvert, vet du.
0: Ja, det har det blitt.
1: Ja. Og det er jo den fordelen at de kan spille på litt mindre steder.
0: Ja.
1: Så er det en som heter Nilsemann. Han har vi spilt. Jeg tror han er fra Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Fat Fred and the Post Hunters. Ja. Tenker han kommer fra et eller annet land utenfor Norge.
0: Ja.
1: Og så er det Mike Teardrops Trio. Det er det som skal spille på Skjåk på torsdagen.
0: Ok.
1: På fredagen så er det et band som heter Highway 51, eller 51 på norsk.
0: Ja.
1: Så er det Arthur Stuli igjen. Da er det, ser det ikke som, ut som han ikke er duo, da ser det som han skal spille alene.
0: Oi.
1: Og det er jo mange kontraartister som gjør det, men som regel så har de kanskje med seg noen musikere som hjelper til da.
0: Ja.
1: Ali Karlsen for eksempel, han har jo alltid med seg musikere, men han, det heter jo bare Ali Karlsen.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Alex Key,
0: ja.
1: Som jeg ikke kjenner til fra før.
0: Ja.
1: Det er Woon, det er et norsk band.
0: Ja.
1: Og så er det et band som heter ASK. Det er en forkortelse på et eller annet, men jeg har ikke finnet ut hva det er. Kanskje det er noe sånn digitale greier.
0: Ja.
1: Så er det Ruten Tuten.
0: Ok.
1: Eller ikke hørt de før.
0: Nei.
1: Og så er det en som heter Bente. Og så er det Mike Teardrop Trio. Sivert Bjørndal.

0: også en kjent countryartist.
1: Ja.
0: Og så er det som sagt Fat Fred and the Possum Hunters, som også spilte på torsdag.
1: Ok, ja.
0: Men en av de nye artistene som jeg ikke har hørt om, som heter Alex Key.
1: Ja.
0: Han har jeg finnet en låt med, vet du.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja. Da tenker jeg vi kan høre på han, ja.
1: Ja.
0: Og låta heter Dark Side in the Room.
1: Ja.

0: Ja, Alex Key, altså Dark Side of the Room, het låta, Arne.
1: Ja, jeg synes det var en bra låt,
0: ja. Ja, visst var det bra låt.
1: Jeg tenkte kanskje sånn i første omgang at den var inspirert av en annen låt. Jeg har en kjent band som heter Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det var jo Dark Side of the Moon, på titel på den.
0: Ja.
1: Så det, så det er liksom litt sånn assosiasjoner, men det er nok en helt annen låt.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg får ta med meg lørdagen på sjokk også da.
0: Ja.
1: Og da spiller Get Written, som vi hørte på den første låta.
0: Ja.
1: Så er det Dag, Erik og Bettan.
0: Oi.
1: Elisabeth Andreasson, som har fått med seg en, og Bettan har jo alltid vært glad i countrylåter.
0: Ja.
1: Så er det et band som heter Kruttreik, som vi har spilt på Dansegarden.
0: Ja.
1: Så er det Highway, eller Highway 51.
0: Ja.
1: 51 er vel for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så er det Fat Fred and the Possum Hunters. Det ser ut som de er her alle dagene.
0: Oi.
1: Så er det Bente der også. ASK, Ruten Tuten, Sivert Bjørndal og Mike on the Teardrops. Så det er mye av de samme artister som går igjen 2 eller 3 dager.
0: Ja, så bra. Så bra. Ja. Ja.
1: Da er vi ferdig med sjokk.
0: Ja.
1: Det var uke 26, og samtidig var jo det også det på Dokka med Dansebandfestival uke 26.
0: Ja.
1: Så er vi kommet over i juli måned. Det er ikke lenge igjen til den, vet du.
0: Nei, uff.
1: Uke 27.
0: Ja.
1: Da er vi halvveis, passert halvveis av året, faktisk.
0: Ja.
1: Kommet i måned nummer 7.
0: Ja.
1: Den starter opp onsdag den 1. juli, og det er en countryfestival som foregår på Vinstra.
0: Aha!
1: Det er også en countryfestival som har vært i mange år.
0: Ja.
1: Tidligere så var det samme karen som hadde både dansefestivalen og countryfestivalen i Seljord.
0: Ja.
1: Som også hadde countryfestivalen i Vinstra. Men så ble det nye eiere der, og det gikk vel ikke like bra.
0: Nei.
1: Men så har Vinstra tatt seg opp igjen, så jeg kan ikke bekrefte det, men det skal ikke forundre meg om han som hadde da festivalen i Seljord, også fremdeles har en finger med på Vinstra.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men de starter opp da, som jeg sier, onsdag 1. juli. Da er det en som heter Frode Hårstad som skal spille.
0: Ja.
1: Og det ser ut som det er bare han på onsdagen, for det er en sånn dag hvor folk kommer.
0: Ja.
1: Ja, så da skal han underholde i noe som heter Western Saloon.
0: Ah, akkurat. Ja.
1: Ja, nei, jeg var litt for tidlig ute. Det er faktisk, det skal være to, det er en scene der som heter Hill Country Café.
0: Ja vel?
1: Ja, og der er et band som heter Harlekin og Crashville. Som skal spille. Jeg tror vi har spilt begge de bandene i Dansegarden tidligere.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja.
1: Det var onsdag. Så kan vi til torsdag 2. juli.
0: Ja.
1: Da er det Frode Hårstad igjen som skal underholde.
0: Jaha.
1: Og så er det noen som heter Bare Andy.
0: Ja.
1: Og så er det 7. far i huset. De vet jeg vi har spilt i Dansegarden.
0: Ja.
1: Og så kommer han Plumbo.
0: Ja.
1: Han har spilt.
0: Ja.
1: Og jeg vet at du er veldig glad i han, Vidar.
0: Ja, Lars-Erik, ja. Fantastisk fin fyr.
1: Ja. Og så er det et band som heter Dakota.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi se. Jeg har vel funnet et band som skal spille også på Vinstra.
0: Ja.
1: De skal spille på fredag.
0: Ok.
1: Og jeg tenkte vi kanskje skulle høre litt på de,
0: ja. Ja.
1: Mens vi er i farta.
0: Ja.
1: Og det er et band som heter, som de får til halve prisen, tydeligvis.
0: Ja. Ja.
1: Heter halva prisen.
0: Ja.
1: Det ser kanskje ut som de er svenske.
0: De er ikke det.
1: Nei, men i hvert fall så har de, kanskje det er dialekten som gjør, men i hvert fall titelen heter Er det lov å leve?
0: Ja, og i den forbindelse, Arne, jeg må bare få lov til å skyte inn at 20. juni så skal de spille på Lov å leve-festivalen i Varnes her i Vestfold.
1: Ja, men da må vi jo ta oss en tur dit.
0: Ja, jeg var der i fjor.
1: Du var der i fjor, ja.
0: Ja, og 20. juni, det er jo bare et par dager til.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Det er vel 18 i dag, er det ikke det?
0: 18 i dag, ja.
1: Ja.
0: Så,
1: det er jo på lørdag, det.
0: Det er nå på lørdagen.
1: Ja.
0: Så,
1: skal du dit, eller?
0: Nei, vi er ikke hjemme, dessverre.
1: Du er ikke det? Nei. Jeg skal se om jeg får muligheten til å dra ned videre.
0: Ja. Så gjør det.
1: Jeg har ikke hørt dem live.
0: Nei, men det er flere kjente som kommer der, skjønner du?
1: Det er det, ja.
0: Ja, så det er mange, mange artister og grupper. Så ta deg en tur, Arne.
1: Send meg en link, for det er faktisk et arrangement som har gått meg litt hus forbi.
0: Ja, men vi skal høre på halva priset, vi.
1: Det gjør vi.
0: Vær så god.

0: Og er det lov å leve?
1: Ja, og da er vi fremdeles på Vinstra, og da er vi på fredag den 3. juli. Da skal altså Halva Priset spille der.
0: Ja.
1: Så er det andre som skal spille der. Det er blant annet noen som heter Anne Fagermo. De er en damme fra Telemark som har spilt en god del i Dansegarden.
0: Ja.
1: Så er det Spinning Wheels, også et Telemark-band, kommer fra Notodden.
0: Ok.
1: Og så er det et band som heter Spilloppmaker. Alle ja. Disse bandene har vi faktisk spilt i Dansegarden, vil jeg?
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ja. Og så er det et annet veldig kjent band som kommer fra Valdres, som heter Staut.
0: Ja.
1: Og så er det siste bandet på fredag, det er Too Far Gone.
0: Too Far Gone, ja. Ja.
1: Ja. Så fortsetter jo den festivalen til Vinstra på fredag, lørdag den 4. juli.
0: Ja.
1: Da er det et band som heter Live Jukebox. Jeg tipper det kanskje rett og slett er det. Ja. Live Jukebox, det er for meg, altså, Jukebox er jo egentlig at den spiller melodier, så det er nok ja. En DJ.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, ja, det skal jo ikke. Men det er Frode Harstad, han spiller alle dagene, han holder denne festivalen litt sånn sammen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så er det noe som heter Nilsen Southern Harmony, og de kommer fra Vestfold, vi der.
0: Ok.
1: Ja, jeg lurer på det, det er Larvik-Tønsberg-området. Jeg har hørt de er flinke.
0: Ja.
1: Og så er det noe som heter Hill Babies. Det høres ut som et jenteband.
0: Ja.
1: Og så er det en artist som er veldig populær for tiden, som heter Madeleine, kommer inn fra Nommedal.
0: Ok.
1: Og så er det en annen som virkelig kan lage fest, hun heter Carina Dahl.
0: Ja.
1: Og så kommer det kommer to band til nå som skal avslutte på lørdagen. Det er dundrende avslutning på Vinstra. Det er Bassengutane.
0: Ja.
1: Og helt de som skal på en måte avslutte hele showet, det er DDE.
0: Ja.
1: Og okay. Da har jeg finnet fram meg låt med DDE, for hva skal vi si? Det går like her nå.
0: Ja, vi kan si det.
1: Ja.

0: det der er aldri feil, vet du, med det det er, og det går like nå.
1: Nei, og det er jo veldig flott band til å avslutte festivalen, det er ja. Liksom plommen i egget.
0: Ja. Ja.
1: Men vi må gå videre, vi vil der.
0: Vi må vel det.
1: Da får vi nesten hoppe over uke 28, for da har jeg ikke finnet noen festivaler.
0: Ja.
1: Så da kan han reise ut og bade og kose seg, og hvis han er veldig sliten etter 2-3 uker på dansegulvet før, så er det greit å få en uke pause.
0: Ja.
1: Men uke 29 så er det full fart igjen.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Ja. Da er det kontrafestival på Dokka.
0: Ok.
1: Ja. Starter opp torsdag 16. juli.
0: Ja.
1: Og da er det god kontristemning, og da kommer jo selvfølgelig halve pris i de også.
0: Ja.
1: Så det er de som skal spille sammen med en svensk artist som heter Erika Jonsson.
0: Ok.
1: Jeg har ikke funnet noe akkurat om henne, så vi får bare høre på henne for de som drar til Dokka.
0: Ja.
1: Ja. Så er vi kommet til fredag 17. juli.
0: Ja.
1: Da er det Claudia Scott.
0: Ok.
1: Du er jo en god, gammel traver innen kontrmusikken i Norge.
0: Ja.
1: Leverer varme og tidløse melodier.
0: Ja.
1: Ikke så veldig mye herla i takene der. Men neste band er jo mye herla i taket og, ja, hva skal jeg si, fest på hytta. Okay. Det er Vassengutane.
0: Ja. Oh.
1: Kjører Lada.
0: Ja.
1: Og... ja, dobbeltsenga, den har vi julen når det gjelder Vassengutane.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Så det skal bli en kveld med gode dans og minner, regner jeg med.
0: Det tror jeg.
1: Men vi må jo høre en låt fra Dokka også.
0: Ja, vi må det, Arne.
1: Ja, og da har jeg funnet fram Claudia Scott, for hun har vi egentlig ikke akkurat spilt så mye i Dansegarden.
0: Ok. Ja.
1: Men Vidar.
0: Ja.
1: Har du en låt klar, så tar vi den etterpå.
0: Ja, jeg har klar, jeg.
1: Ja. Er det greit at vi tar den etter Claudia Scott?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja. Da har jeg finnet en låt med Claudia Scott som heter A Pitiful Man.
0: Kommer her. He's just

0: Det var Claudia Scott, Pitfall Man. Fin låt det, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Skal vi ta en låt som du har valgt denne gangen også, Vidar? Vi må jo ha med deg også.
0: Takk skal du ha. Ja, jeg har finnet frem en låt, og da skal jeg frem til nå lørdag som kommer, altså 20.
1: Ja.
0: Jeg holder meg på Lov og Leva-festivalen i Varnes.
1: Så bra.
0: Fordi at, ja, for der kan jeg fortelle at dørene åpner klokka 15.
1: Ja.
0: Allerede 15.30 så kommer Vidar Villa. Han er jo kjent.
1: Ja, han er kjent.
0: Klokka 17 så kommer en ukjent person for meg, Karen Mo.
1: Kjenner ikke henne jeg heller.
0: Nei, og klokka 18.15, noen som kaller seg for Mystery. Men så, ja. Så kommer jeg som vi har stiftet bekjennskap med. Når klokka blir 19.15, så kommer Madeleine.
1: Ja.
0: Og 20.40, så kommer Staut. Og 22.30, halva priset. Så her, der blir det trøkk, altså, Arne.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og da er jeg veldig spent om du har valgt en av de artistene, eller om du har finnet noen helt langt utenfor Varnes.
0: Nei, jeg har finnet fram Staut.
1: Det har du, ja.
0: Ja.
1: Det er et bra band, og ja. det er jo egentlig... Hva skal jeg si? Valdres svar på Helbillis.
0: Ja, og den melodien jeg har plukket frem, den mener jeg vi spilte første gang forrige torsdag.
1: Ja, det kan godt hende, for det er sikkert den nyeste melodien deres.
0: Ja, Rundballball.
1: Ja, stemmer.
0: Vær så god.

0: Ja, det var staut og rundballball. En herlig låt.
1: En fin låt.
0: Ja da.
1: Det er liksom litt sånn fest- og danselåt, det
0: ja.
1: Der.
0: Ja, ja. Og arrangøren av Lov og Leva-festivalen, de sier nå at det er mer plass, festivalområdet er utvidet, større scene og råre program.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: ikke noe tørt program her.
0: Nei, så du burde ta deg en tur, Arne.
1: Ja, det kan hende at jeg får anledning til det.
0: Ja. Ja.
1: Men vi får komme tilbake på dokka, vet du.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Jeg nevnte jo Erika Jonsson, og så Halva Prise, og Claudia Scott.
0: Ja.
1: Og så kom jo selvfølgelig Norges skikkelig festband fra Ørsta, det er jo bassengguttene.
0: Ja.
1: På lørdagen
0: ja.
1: Så kommer Martin Nilsson
0: Oi.
1: Med Tombola band.
0: Jaha.
1: Jeg vil tro at det er et svensk band.
0: Ja.
1: Og så er det Rotlaus, som er fra samme bygda som bassengguttene.
0: Ja.
1: Og så er det Get Written, som jeg sa, skal spille der, Nilsemann. Så skal Hilde og Werner skal ha såkalt T-dans alle dager.
0: Ja.
1: Og så er det et band til da, som heter Hilljacks.
0: Ja.
1: Som vi også har spilt en god del her i Dansegarden.
0: Det har vi.
1: Og jeg har funnet en fin låt med Hilljack, som jeg synes i hvert fall, den heter Almost.
0: Almost, ja. Ja, men da kommer den her, da.

0: Det var Hilljacks det og Almost, en fin låt i årene.
1: Ja, absolutt. Jeg har litt sånn trist melding at Hilljacks har jo hatt litt problemer med helsa.
0: Jaha.
1: Slik at de spiller ikke så ofte lenger. Men nå har jo Carina, som er vokalisten, og gitaristen, som er mannen til Carina, ja. De har reist mye rundt og gjort låter som duo.
0: Oi, ja. Ja.
1: Men vi kan gå videre, og da tenker jeg det at på lørdagen da, oppe på Dokka, så er det jo selvfølgelig to av de beste bandene som skal avslutte den festen nå.
0: Jaha.
1: Det er Vassenguttene, og så er det Rotlaus.
0: Ja.
1: Så det jeg tenkte at Rotlaus har jo en låt her som vi skulle spille. Den heter Meir av det gode.

0: det var Runklauste, mer av det gode. En fin låt med kjent stil fra Runklaus.
1: Ja, gjenkjennbart som bare det. Den.
0: Ja, så absolutt.
1: Da er vi jo ferdig med uke 29.
0: Ja.
1: Og den som ikke er lei med kontrimusikk da, de kan sette kursen mot den største kontrafestivalen som er i Skandinavia.
0: Jaha.
1: Det er kontrafestivalen i Seljord. Den ble etablert i, hvis jeg ikke tar helt feil, i 1998 eller 99.
0: Jaha.
1: Og den har holdt koken. Dessverre så er dansebandfestivalen i Seljord ikke noe lenger, men de har faktisk lagd en erstatning.
0: Ok.
1: Som heter, ja, hva er det heter for det? Ikke vår, det har ikke noe med dans å gjøre, med vårmarked.
0: Vårmarked, ok.
1: Ja, vårmarked i Seljord, så det er en kombinasjon av utstillere som selger alt fra ordentlige varer til bruktmarkedet og slik ting, og så er det dans også.
0: Ja.
1: Så det er en sånn kombo da, for å si det på den måten.
0: Akkurat.
1: Men
0: ja.
1: den har vært. Da er vi som sagt Kontrafestivalen i Seljord. Den foregår da fra 22. til 26. juli.
0: Ja.
1: Og starter da onsdag 22. Og da er det følgende. Billy Bob, han er den som i alle år har på en måte vært en sånn som kobler de forskjellige artistene sammen. Han spiller pausemusikk og er konferansier, er vel det heter.
0: Ja.
1: Så er det et band som heter Deal.
0: Ja.
1: Og så er det Byting, som vi har spilt en god del her i Danseguiden.
0: Ja, Byting kjenner vi godt til.
1: Ja da. Og så er det en som heter Erlend Gundtveit. Det er også en kontrartist fra, jeg mener han kommer fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Og så er det et band jeg ikke har hørt om før, som heter Almost Famous.
0: Ja.
1: Så det, ja, det kan jo være et band som kommer fra utlandet, men ja. Jeg har ikke funnet noe spesielt om det, så det får bli en overraskelse.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Frode Hårstad, som er også en sånn tedansmann, som liksom spiller på dagtid og lager underholdning mens folk spiser og koser seg før liksom kvelden starter på ordentlig.
0: Å, det høres bra ut.
1: Ja, det var onsdag, så er det torsdag.
0: Ja.
1: Da er det en som heter Kristin Håkerud. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke om vi har spilt henne.
0: Nei, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei. Rune Sanden, Ben.
0: Ja.
1: Rune Sanden har vi spilt.
0: Ja.
1: Så kommer Åsmund Åmli, Ben.
0: Ja, ok. Ja.
1: Og så er det en som heter Arthur Stuelien.
0: Ja.
1: Og så er Erika Jonsson, hun var også på Dokka.
0: Ja.
1: Så hun er kommet ned til Seljord.
0: Ja.
1: Og så har vi en som heter Geir Halleland.
0: Ja.
1: Og han vet jeg egentlig ikke hvem er. Jeg har ikke hørt den engang.
0: Nei.
1: Men jeg fant i hvert fall en låt med. Skal vi høre på denne, Vidar?
0: Kommer her.

0: Og så, ikke gi meg et bud, baby. Ja, en god gammel dansk klassiker, dette der og der, og den ble spilt mye I radioen.
1: Det var
0: den. Ja, når den kom ut, vet du, dette var vel et revyinnslag, tror jeg faktisk.
1: Ja.
0: Men nå skal vi over til kveldens andre to på rad.
1: Og den kommer ifra Ted Eggen, og han har ønsket seg en sånn sommervibe for ferien I To på rad, og da kan du si
0: Ja, da skal jeg si hva første låt Og så skal du få ta andre, vet du Arizon, Savide, Fjutsing Daria, Fede Og melodien heter Baila Comigo Og så, Martine, skal vi høre en låt til, vet du
1: Og den KMGZ Og Makar Og låter som heter

0: sommer over kjølen. Jeg synes jeg lukter salt vann, og det vind I seilene. Og du spiser reker, og hvis du da skal seile båten, så skal du selvfølgelig ikke ta noe, men man kan jo legge til kai da, vet du, når det kveld, og så kan man ta seg litt hvitvin til rekene, vet du.
1: Det kan en, vet du.
0: Det godt også, alioli, det må ja. Vi ha, ikke sant?
1: Ja,
0: det må vi virkelig ha. Vet du hva, Martine? Vi skal snart over I en ny time, vi.
1: Det skal vi.
0: Og et nytt døgn. Følg med videre for mer god underholdning I den siste timen av Nattradion med Freddy.
1: Og Martine.
0: Her skal du få musikk fra Wet Wet Wet, Sweet Surrender.